0: informacje uzyskają Państwo na stronie www.sff.org.au.
1: Grupa kabaretowa i teatralna Vis-a-Vis prezentuje koktajl retro i odrobinę nowości. Występują Jolanta Komicz, Bożena Szymańska, Hanna Wiwatowska i Wiesław Rogoliński. Występy odbędą się w Marejon 14 czerwca o godzinie 12.30 i 21 czerwca w Bankstown o godzinie 15. Wszelkie informacje proszę dzwonić do Bożeny numer 0432-623-086.
0: Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu webinariów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom o godzinie 19 w następujących terminach. 10 czerwca temat czytanie prezentem na całe życie, literatura dziecięca. 15 lipca temat wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni. 20 sierpnia temat sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga. Czas trwania każdego ze spotkań 75 minut. Wykład.
2: Drodzy Państwo, my się z Państwem już żegnamy. Za uwagę dziękuję bardzo serdecznie Dorota Banasiak
3: i Dariusz Paczyński.
2: Życzymy Państwu udanego weekendu i emocjonującego oglądania naszej Mai Chwalińskiej. Trzymamy za nią kciuki. Mamy nadzieję, że wygra finał Rolanda Garrosa. Do usłyszenia.
4: Difference. You're with SBS Khmer on mobile, online, and on radio.
5: Long net nai chui SBS Khmer ne lo tu sap lai online nang vit chieu.
6: Jeung khom som tu tu skol tom niem tom luo propai nei tak dai da jeung kampong tae sai chen pi thai ni. SBS Khmer សូម គោរព ដល់ ប្រជា ជន Wurundjeri, Woiwurrung និង ប្រជា ជាតិ Kulin និង ចាស់ ទុំ របស់ ពួក គេ តាំង ពី អតីត កាល និង បច្ចុប្បន្ន យើង ក៏ សូម ទទួល ស្គាល់ នៅ ចាស់ ទំនៀម ទម្លាប់ ប្រពៃណី ទឹក ដី នៃ ជន ជាតិ ដើម Aboriginal និង អ្នក កោះ Torres Strait ទាំង អស់ ដែល លោក អ្នក កំពុង តែ ស្ដាប់ នៅ ទី នេះ ថ្ងៃ នេះ គឺ ជា ថ្ងៃ ទី 500 ខែ ចេស ឆ្នាំ មី អត្តស័ក ពុទ្ធ សករាជ 2570 តែត្រូវនៅថ្ងៃសុក្រទី 5 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2026 នាងខ្ញុំ ហៃសុផារនី សូមនាំមកជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី ថៃប្រកាសត្រៀមខ្លួនចូលរួមយន្តការUNCLOSDambei ដោះស្រាយវិវាទដែនសមុទ្រជាមួយកម្ពុជា និងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសស្ដីអំពីការត្រៀមទុកជាមុន ចាស់ហើយទាំងអស់នេះនឹងមានជម្រាបជូនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបន្ទាប់ពីនាទីព័ត៌មាន គណៈបក្សលេបើ វិបកទៅលើក្រុមប្រឆាំងលើចំនួនលំនៅឋានសម្រាប់អ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ មានការរំពឹងទុកថាបក្សសម្ព័ន្ធអាចសហការជាមួយបក្សក្រេនក្នុងព្រឹទ្ធសភាដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្លាស់ប្តូរពន្ធដ៏ចម្រូងចម្រាស លោក Donald Trump និយាយថាលោកមានកិត្តិយសបើបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់ចំពេលមានសម្ពាធដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម រដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបក Labor លោក Mark Butler បានវាយបកវិញចំពោះក្តីបារម្ភរបស់គណៈបកប្រឆាំង ថាអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ ទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ពីកញ្ចប់ជំនួយលំនៅឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ កប៉ាន់ស្មានរបស់ប្រសិទ្ធិបានស្ដាប់ឮថាអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន 51,000 នាក់បានចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធី ប្រាក់កក់ 5% របស់រដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2022 នៅពេលដែលគណៈបក Labor បានពង្រីកការចូលប្រើប្រាស់គម្រោងនេះ មេដឹកនាំគណៈបក Liberal លោក Angus Taylor បានសន្យាថានឹងកំណត់ការចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ សម្រាប់តែពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីតែប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែ លោក Mark Butler បានប្រាប់កម្មវិធី Sunrise របស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ 7 ថាវាមិនយុត្តិធម៌ទេ
3: Permanent residents are here forever. They're building careers.
6: អ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍គឺនៅទីនេះជារៀងរហូតពួកគេកំពុងកសាងអាជីពពួកគេកំពុងកសាងអាជីវកម្មពួកគេកំពុងមានកូនចៅហើយយើងចង់ឲ្យពួកគេរីករាយចំពោះក្តីសុបិនដ៏ពេញលេញរបស់អូស្ត្រាលីដែលរួមបញ្ចូលទាំងការចូលទៅនៅក្នុងលំនៅឋានអ្នកខ្លះនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំបានរស់នៅទីនេះអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយជនអន្តោប្រវេសន៍អង់គ្លេសអ៊ីតាលីថ្មីៗនេះក្រុមប្រជាជនមកពីប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនដូច្នេះពួកគេនៅទីនេះអស់មួយជីវិតជាការពិតណាស់យើងចង់ឲ្យពួកគេចេញទៅធ្វើតេស្តធ្វើសញ្ជាតិឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងទៅចូលរួមពិធីចូលសញ្ជាតិនោះផងដែរប៉ុន្តែពួកគេនៅទីនេះពេញមួយជីវិតហើយយើងចង់ឲ្យពួកគេរីករាយនឹងក្តីសុបិនពេញលេញរបស់អូស្ត្រាលីមានការរំពឹងទុកថាគណៈបកសម្ព័ន្ធអាចសហការជាមួយនឹងគណៈបក Green នៅក្នុងប្រសិទ្ធិដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្លាស់ប្តូរពន្ធដល់ជំរងចម្រាស់ដែលបានឆ្លងកាត់សភាជាន់ទាបរួចហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយបានអនុម័តដោយសភាជាន់ទាបកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីកំណត់ការកាត់កងពន្ធ Negative Gearing តែលើអចលនទ្រព្យដែលជាផ្ទះថ្មីបំណោះចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយនិងលុបចោលការបញ្ចុះតម្លៃ 50% លើពន្ធផលចំណេញមូលធន CGT ជំនួសដោយអត្រាដែលចងភ្ជាប់ទៅនឹងអតិផរណាការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងត្រូវបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតដែលពិនិត្យមើលការផ្លាស់ប្តូរពន្ធនៅក្នុងខែមិថុនានេះប៉ុន្តែវានឹងត្រូវការគ្រប់គ្រងពីគណៈបក Green ដែលមិនទាន់ធានាបាននៅឡើយនោះទេខណៈពេលដែលសមាជិកគណៈបក Liberal លោកស្រី Jen Hume មានប្រសាសន៍ថាគឺត្រូវការការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀត
7: This is a government that promised transparency and accountability.
6: នេះគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលបានសន្យាពីដំណាភៀបនឹងការទទួលខុសត្រូវវាគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តមួយរបស់ពួកគេក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវិញហើយគេបានធ្វើផ្ទុយពីនេះអ្វីដែលប្រសិទ្ធិរំពឹងទុកគឺឱកាសដើម្បីត្រួតពិនិត្យច្បាប់ដែលវាជាការងាររបស់ប្រសិទ្ធិនោះជាការងាររបស់យើងដើម្បីធានាថាច្បាប់ណាមួយដែលលេចឡើងនៅចំពោះមុខសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់មានការត្រួតពិនិត្យសមស្របនិងអាចត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មសមស្របដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងបដិសេធរឿងនោះការខួងផ្លូវរងក្រំដីទី3ចិត្តចាប់ផ្ដើមហើយសម្រាប់យានយន្តឆ្លងកាត់កំពង់ផែស៊ីដនីម៉ាស៊ីនខួងផ្លូវរងក្រំដីដំបងឈ្មោះថា Patty Garang បានក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយហើយនឹងបញ្ចប់នៅខែកុម្ភៈខណៈដែលម៉ាស៊ីនខួងទី2ឈ្មោះថា Barangaru នឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែកក្កដានិងបញ្ចប់នៅខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផ្លូវថ្នល់លោកស្រី Jenny Atchison មានប្រសាសន៍ថាម៉ាស៊ីនទាំងនោះត្រូវបានផ្គុំនៅក្រោមដីហើយមានប្រវែងជាង100ម៉ែត្រនិងទទឹង 15.7 ម៉ែត្រ
8: This is going to be a game changer for Sydney for traffic for insurance.
6: នេះនឹងក្លាយទៅជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់សម្រាប់ទីក្រុងស៊ីដនីសម្រាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីធានាថាយើងកាត់បន្ថយចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវឆ្លងកាត់កំពង់ផែ Sydney Harbour ដែលមានស្រាប់របស់យើងដូច្នេះផ្លូវរងក្រំដីនិងស្ពានកំពង់ផែ Sydney ម៉ាស៊ីនខួងផ្លូវរងក្រំដីទាំងនេះគឺជាផ្លូវរងក្រំដីដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅអាតកូលខាងត្បូងដើម្បីឲ្យអ្នកអាចស្រមៃស្រមៃដឹងអ្នកដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះផ្លូវរងក្រំដីដោយ Metro Tunnel ផ្លូវនេះគឺធំជាងនោះ3ដងក្រុមជើងកាងជិះម៉ូតូម្នាក់ត្រូវបានធ្វើបាតុភូតពីរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចទៅកាន់រដ្ឋ Queensland បន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាមានការប៉ុនប៉ងរត់ពន្ធរូបលោកចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយទុកកំសាន្តមួយគ្រឿងលោក Dylan Ryan Tuckwell Civic អាយុ32ឆ្នាំកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅរដ្ឋ Queensland ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនដើម្បីសួរចម្លើយទាក់ទងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនទៀតទុកក្តោងមួយគ្រឿងដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានស្ទាក់ចាប់នៅឯឆ្នេរសមុទ្រនៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមិថុនាដោយបុរសដែលប៉ូលីសស្វែងរកចាប់ខ្លួនស្ថិតនៅលើទុកនោះជិះនៅលើទូកជាមួយគ្នានោះក៏មាន Cass Williams អាយុ46ឆ្នាំនិង Jessica Beckett អាយុ45ឆ្នាំដែលប៉ូលីសចោទប្រកាន់ថាបានព្យាយាមជួយរត់ពន្ធរូបលោកចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីងារទៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាវានឹងជាកិត្តិយសរបស់លោកនៅក្នុងការជួបជាមួយមេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរយៈពេលជាច្រើនខែខណៈដែលសម្ពាធកើនឡើងលើការធ្វើសង្គ្រាមនេះ លោកត្រាំកំពុងប្រជុំមុខទៅនឹងការព្រមានពីសត្រូវហើយនឹងពីសម្ព័ន្ធមិត្តដូចគ្នាថាលោកកំពុងអស់ជំរឹះនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់ដែលជាចំនួនដែលលោកធ្លាប់បានបញ្ចុះបញ្ចូលថាជាការវាយប្រហារយោធារយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានក្លាយទៅជាទម្រង់ដែលអូសបន្លាយវាមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយចាប់តាំងពីអ្នកចរចាពីភាគីទាំងសងខាងបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយដើម្បីបន្តបទឈប់បាញ់ក្នុងចំនួននេះរយៈពេល60ថ្ងៃហើយចាប់ផ្ដើមការចរចាជុំថ្មីស្ដីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលទាមទារឲ្យមានការចុះហត្ថលេខារបស់លោកត្រាំលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាជំនួបដែលស្នើឡើងជាមួយនឹងលោកខាមេនីនឹងជារឿងគួរឲ្យគោរពទោះបីជាលោកមិនមែនជាអ្វីដែលលោកបានពិពណ៌នាថាជាបុគ្គលសំណប់របស់លោកអាយ៉ាតូឡាបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការ Epic Fury ដែលបានសម្លាប់ឪពុករបស់លោកនិងសមាជិកគ្រួសារមួយចំនួនរបស់លោកក៏ដោយ
9: I don't want to meet but if I did meet I'd be honored to meet him
6: ខ្ញុំមិនចង់ជួបទេប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំបានជួបខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជួបគាត់ខ្ញុំចង់ឃើញថាតើយើងធ្វើការព្រមព្រៀងគ្នាឬអត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបានធ្វើការព្រមព្រៀងគ្នាវាអាចថាខ្ញុំនឹងជួបគាត់អ្នករាយការណ៍សួរថាតើវានឹងកើតឡើងនៅទីនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសេតាវិមានខេមដេវីតលោកត្រាំឆ្លើយថាអូខ្ញុំពិតជាមិនបានដឹងឮច្រើនអំពីវាទេហើយខ្ញុំមិនបានណែនាំវាទេប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះបានស្នើវាឡើងប្រសិនបើវាកើតឡើងវានឹងកើតឡើងខ្ញុំនឹងគោរពតាមប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និយាយថាការអះអាងដែលថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងជួបការលំបាកគឺមិនត្រឹមត្រូវទេលោកមានប្រសាសន៍ថាការកើនឡើងនៃអតិផរណាគឺជាបញ្ហាមួយប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តដ៏តឹងតែងបានផ្ដល់នូវលទ្ធផលលោកប្រធានាធិបតីពូទីនមានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាគំនិតស្រមើស្រមៃនៅក្នុងការផ្ដល់យោបល់ថាសេដ្ឋកិច្ចមិនដំណើរការល្អចំពេលដែលមានប្រតិបត្តិការយោធាដែលកំពុងបន្តនៅអ៊ុយក្រែន
10: u nas есть вопросы
11: we do have issues related
6: men យើងមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលទី1និងសំខាន់បំផុតនេះគឺជាការកើនឡើងនៃអតិផរណានោះហើយជាមូលហេតុដែលធនាគារកណ្ដាលនិងអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុជាទូទៅបានអនុម័តជាបន្តបន្ទាប់នៃសេចក្តីសម្រេចការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកទាំងនេះដើម្បីទប់ស្កាត់អតិផរណានិងដើម្បីស្ដារសុចនាករម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញហើយទាំងនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកដូចជាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែវិធានការទាំងនេះកំពុងផ្ដល់នូវលទ្ធផលពីប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស៊ីសាសំតោះលោកស៊ីហាសៈភុងកេតកែវប្រទេសថៃបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនយ៉ាងពេញលេញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រៅអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រ UNCLOSសេចក្តីរាយការណ៍ដូច្នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានសម្រេចប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិនេះដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរក្រោយពីប្រទេសថៃសម្រេចលុបចោល MOU ឆ្នាំ2001ភាគីទាំងពីរទាំងកម្ពុជានិងថៃបានបង្ហាញជំហររៀងៗខ្លួននៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិប៉ុន្តែក៏បានឯកភាពគ្នាលើការប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិជាមធ្យោបាយសន្តិវិធីដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចុងក្រោយលើតំបន់ទាមទារត្រួតស៊ីគ្នានៅក្នុងសមុទ្រចាស់ឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញលើគេហទំព័រ sps.com.au/khmer នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្រុមសកូរូសង្ឃឹមថានឹងបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏រឹងមាំមួយនៅក្នុងការប្រកួតកម្ដៅសាច់ដុំចុងក្រោយរបស់ពួកគេនៅចុងសប្ដាហ៍នេះមុនពេលដែលការប្រកួតចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយខ្សែបំរើប្រយុទ្ធ Atkin Husik និយាយថាក្រុមនេះសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះប្រទេសស្វីសនៅ San Diego ការប្រកួតដំបូងរបស់ពួកគេនៅ World Cup នឹងធ្វើឡើងទល់នឹងប្រទេសទួរគីនៅចុងសប្តាហ៍ក្រោយមុនពេលប្រកួតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិង Paraguay ក្រុម Sakura នេះគឺជាក្រុមក្មេងជាងគេទី2ដែលមានកីឡាករ8នាក់ដែលមានអាយុក្រោម23ឆ្នាំចំណែកអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា71សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹងប្រមាណជា2870រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរជាងក្រឡេកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ22អង្សានៅអាដាលេដអាចនឹងមានរលឹម17អង្សាមានពពកដោយពេលនៅមែលប៊ន18អង្សាដូចគ្នានៅហូបាត15អង្សាខេនបារ៉ាត្រជាក់កកនៅពេលព្រឹកភាគច្រើនបើកថ្ងៃ15អង្សា ស៊ីដនីបើកថ្ងៃ20អង្សាបើកថ្ងៃដូចគ្នានៅព្រីស្បិន22អង្សាដូចគ្នាដែរនៅខាន25អង្សាបើកថ្ងៃនៅដាវិន31អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះរីប៉ាយ33អង្សា

0: ចាសលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេតិព័ត៌មានរបស់ SPS ខ្មែរដែលមានទាំងព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាព័ត៌មានកីឡានិងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍នេតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នទាំងរបាយការណ៍ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ដីអំពីកំណើនប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានិងរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្ត
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះចាសចាសសម្រាប់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលខកខានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នាទីព័ត៌មានរបស់យើងអំបញ្ញមិញលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញតាម podcast នៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែ download នៅកម្មវិធី SBS Audio App ដោយឥតគិតថ្លៃលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងនាំអារម្មណ៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមកស្ដាប់នៅរបាយការណ៍មួយនាយីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះចាស់តើដំឡើងចំនួនប៉ុន្មានហើយមានលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាការជំរុញចម្រាស់បែបណាខ្លះនោះសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
7: លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
0: គេរំពឹងថានយោជកអូស្ត្រាលីរាប់លានអ្នកនឹងទទួលបាននូវការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល 4.75% នៅក្នុងខែកក្កដាបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការការងារយុត្តិធម៌បានចេញនូវការត្រួតពិនិត្យប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្រុមសហជីពបានស្វាគមន៍តួលេខនេះដោយនិយាយថាវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកកម្មករងើបឡើងវិញផ្ទុយទៅវិញក្រុមអាជីវកម្មនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងធ្វើឲ្យអតិផរណាកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅព្រមទាំងដាក់សម្ពាធខ្លាំងជ្រុលមកលើអាជីវកម្មចាសសេចក្តីលំអិតសូមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបុគ្គលិកកម្មកររាប់លានអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងទទួលបាននូវការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល 4.75% ខណៈដែលគណៈកម្មការការងារយុតិធ៌ Fair Work Commission បានប្រកាសពីការពិនិត្យសាររើឡើងវិញនូវប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាប្រចាំឆ្នាំនិងមាត្រដ្ឋានប្រាក់រង្វាន់លោកចៅក្រម Adam Hatcher ប្រធានគណៈកម្មការការងារយុតិធ៌បានប្រកាសពីសេចក្តីសម្រេចនេះដោយការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាទៅ
8: Approximately 21.1% of all employees in Australia
0: ប្រមាណជា 21.1% នៃនិយោជិតទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានចំនួន7.8 លាននាក់ត្រូវបានបង់ប្រាក់តាមអត្រាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលអាចអនុវត្តបានក្រោមប្រាក់រង្វាន់ទំនើប Modern Award ដូច្នេះនិយោជិតបែបនេះនិងនិយោជករបស់ពួកគេគឺជាអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីសេចក្តីសម្រេចនេះបន្ទាប់ពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល 3.5% កាលពីឆ្នាំមុននិងកម្រិតអតិផរណាដ៏ល្បីល្បាញនៅខែមេសា 4.2% គម្លាតប្រាក់ឈ្នួលពិតប្រាកដកាន់តែធំទូលាយដោយសារតែធនាគារកណ្ដាលព្យាករណ៍ថាអតិផរណានឹងកើនឡើងដល់ 4.8% នៅចុងខែមិថុនាការកើនឡើង 5% គឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីបិទគម្លាតនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចៅក្រម Hatcherមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការបានសម្រេចថាខ្លួនមិនមានទំនួលខុសត្រូវឬអាចអនុវត្តបានដើម្បីសម្រេចបាននៅកម្រិតនោះនោះទេ
8: Taking into account all of these matters we have concluded regrettably
0: ដោយគិតគូរពីបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងបានសន្និដ្ឋានដោយក្តីសោកស្ដាយថាវានឹងមិនអាចអនុវត្តបានឬក៏មិនអាចទទួលខុសត្រូវក្នុងកលៈទេសៈមិនប្រកាសប្រជានាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងការផ្ដល់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលពិតប្រាកដសម្រាប់នយោជិកដែលពឹងផ្អែកទៅលើអត្រាប្រាក់ឈ្នួល Modern Award ដែលនឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបិទគម្លាតប្រាក់ឈ្នួលពិតប្រាកដទាំងស្រុងនោះទេសម្ពាធលើថ្លៃចំណាយនៃការរស់នៅគឺជាក្តីបារម្ភចម្បងមួយជុំវិញសេចក្តីសម្រេចនេះដោយក្រុមគ្រួសារនានារងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអតិផរណាកើនឡើងដោយទទួលស្គាល់នូវសម្ពាធទាំងនេះគណៈកម្មការការងារយុតិធម៌ Fair Work Commission បានប្រកាសពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកាន់តែច្រើនសម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានប្រាក់ខែទាបបំផុតដោយលុបបំបាត់ចោលនៅចំណាត់ថ្នាក់ប្រាក់រង្វាន់ទំនើបដែលមានប្រាក់ខែទាបបំផុតលោកចៅក្រម Hatcher និយាយថាអ្នកដែលរកបានប្រាក់ឈ្នួលតិចបំផុតនឹងទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល 6%
8: These adjustments will result in the lowest wage rate in the modern award system applicable to one
0: ការកែតម្រូវទាំងនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យអត្រាប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ដល់រង្វាន់ទំនើប Modern Award ដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះការងារបន្តគឺ $1,490 ក្នុងមួយសប្ដាហ៍ឬក៏$26.44ក្នុងមួយម៉ោងហើយអត្រាប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុតដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះការងារកម្រិតចូលដំបូងសម្រាប់រយៈពេលមិនលើសពី6ខែនោះគឺ$978.10ក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬក៏$25.70ក្នុងមួយម៉ោងការប៉ាន់ប្រមាណរបស់យើងគឺថានេះនឹងប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកដែលមានប្រាក់ខែទាបបំផុតប្រមាណ100,000នាក់ក្រុមប្រឹក្សាសហជីពអូស្ត្រាលី ACTU កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការកើនឡើងចំនួន 6% ដែលនឹងជាការកើនឡើងដ៏ធំបំផុតនៅលើកំណត់ត្រាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពអូស្ត្រាលីលោកស្រី Sally McManus បានស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះ
9: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living
0: នេះគឺជាលទ្ធផលដ៏ល្អមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលកំពុងតែតស៊ូជាមួយនឹងការចំណាយនៅលើការរស់នៅជាពិសេសជាការប៉ុណ្ណាប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានប្រាក់ខែទាបបំផុតគឺជាអ្នកដែលកំពុងតស៊ូជាមួយនឹងការចំណាយលើការរស់នៅខ្លាំងបំផុតហើយពួកគេពិតជាត្រូវការការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមិនត្រឹមតែបង់វិក្កយបត្ររបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចាប់ផ្ដើមទូទាត់សងនៅអ្វីដែលពួកគេបានខាតបង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មករឿងដ៏ធំមួយដែលគណៈកម្មការ Fair Work Commission បាននិយាយនៅថ្ងៃនេះគឺថាពួកគេទទួលស្គាល់ថាអតិផរណាពីមុនក្រោយពីមានជំងឺ COVID បានធ្វើឲ្យកម្មករដែលមានប្រាក់ខែទាបនៅពីក្រោយកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់នៅកាលពីឆ្នាំ2021ដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃនេះពួកគេបានសម្រេចចិត្តមិនត្រឹមតែថាពួកគេគួរតែតាមទាន់ការចំណាយលើការរស់នៅជាមួយនឹងអតិផរណានោះទេប៉ុន្តែត្រូវចាប់ផ្ដើមបន្តទៅមុខហើយនោះគឺពិតជាគួរឲ្យស្វាគមន៍ខ្លាំងណាស់ទន្ទឹមនឹងនេះក្រមនយោជកកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការកើនឡើងដែលសមល្មមជាងនេះដោយអះអាងថាការកើនឡើង 6% នឹងដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតដល់អាជីវកម្មនិងនាំឲ្យមានការខ្វាយធនកាន់តែខ្ពស់សភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មអូស្ត្រាលីបានណែនាំឲ្យមានការកើនឡើង 3.5% ដោយអះអាងថាអតិផរណាមូលដ្ឋានដែលមានអត្រា 3.4% នៅក្នុងខែមេសាគឺជាស្តង់ដារវាស់វែងល្អជាងនេះលោក David Alexander ប្រធានគោលនយោបាយសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មអូស្ត្រាលីមានប្រសាសន៍ថាអាជីវកម្មនឹងតស៊ូប្រឈមជាមួយនឹងលទ្ធផលនេះ
10: For some small businesses, this will be too much to bear.
0: សម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយចំនួនរឿងនេះនឹងពិបាកទ្រាំទ្រពេកហើយដូច្នេះពួកគេត្រូវបានស្នើសុំឲ្យទ្រាំទ្រទៅនឹងការដំឡើងថ្លៃចំណាយទៅលើថ្លៃឈ្នួលរបស់ពួកគេចំនួន 4.75% ដូច្នេះសម្រាប់អាជីវកម្មមួយចំនួនពួកគេនឹងបន្តដំឡើងថ្លៃនោះទៅឲ្យអតិថិជនហើយវានឹងបញ្ចប់ដោយអតិផរណាចំពោះអាជីវកម្មផ្សេងទៀតពួកគេនឹងទ្រាំទ្រការដំឡើងថ្លៃចំណាយដោយខ្លួនឯងវាអាចជាចំណុចរបត់សម្រាប់អាជីវកម្មមួយចំនួនអាជីវកម្មផ្សេងទៀតនឹងអាចកាត់បន្ថយចេតនាវិនិយោគរបស់ពួកគេដូច្នេះมันមានដំណឹងល្អសម្រាប់សហគមន៍អាជីវកម្មនោះទេនៅមុនពេលប្រកាសសេចក្តីសម្រេចនេះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលប្រកបដោយចីរភាពមួយប៉ុន្តែมันបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាតួលេខជាក់លាក់ណាមួយឡើយលោកហេរ៉ាញឹកជីមឆាមើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីសមនឹងទទួលបាន
11: This is the sustainable real wage increase that the government
0: នេះគឺជាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលពិតប្រាកដប្រកបដោយចីរភាពដែលរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវហើយយើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានឃើញថាវាត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃនេះនេះមានន័យថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានកើនឡើងជាង $12,000ក្នុងមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីយើងចូលកាន់តំណែងកាលពី4ឆ្នាំមុនវាមានការកើនឡើងប្រហែលជា 30% នៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលជារឿងល្អណាស់នៅពេលដែលនិយាយដល់សម្ពាធនៃការចំណាយលើការរស់នៅទាំងនេះដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីកំពុងប្រឈមមុខនៅពេលនេះយើងឃើញប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហានោះទេដូច្នេះយើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានឃើញសម្ពាធនៃការចំណាយលើការរស់នៅទាំងនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយគណៈកម្មការនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដ៏ស្វាគមន៍នេះគណៈពេលដែលសេចក្តីសម្រេចនេះប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកប្រមាណជា1នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិក5នាក់ហើយមានចំនួនត្រឹមតែ 11.2% នៃវិក័យប័ត្រប្រាក់ឈ្នួលជាតិប៉ុណ្ណោះនោះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើការទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនៅទូទាំងគ្រប់វិស័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិស្រមោលលោក James Patterson បានប្រាប់ Sky News ថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះគឺចាំបាច់ប៉ុន្តែมันមាននិរន្តរភាពទេ
12: Look, I'll never begrudge a pay rise for Australian workers and
0: ខ្ញុំមិនដែលស្ទាក់ស្ទើរចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករអូស្ត្រាលីទេហើយខ្ញុំយល់ថាហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងបរិយាកាសអតិផរណាខ្ពស់របស់គណៈបក Labor នេះគឺចាំបាច់ណាស់ដើម្បីបញ្ឈប់បុគ្គលិកកម្មករអូស្ត្រាលីកុំឲ្យដើរថយក្រោយបន្ថែមទៀតជាងអ្វីដែលពួកគេមានក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះគ្រាន់តែនិយាយអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាពួកគេឲ្យនៅកម្រិតដែលពួកគេធ្លាប់មានក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះស្នូលនៃបញ្ហានេះគឺអតិផរណាដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងហើយយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងវាជាបន្ទាន់ចាស់របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយស៊ីដនីឡាងសម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
13: ចូលចិត្តស្ដាប់កម្មវិធី SBS ខ្មែរមែនទេដូច្នេះបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតតាមរយៈ Facebook សូមចុច Like នៅ Facebook របស់យើងហើយចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
0: ជាហើយរបាយការណ៍ដែលនិយាយអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដែលលោកអ្នកទៅតែដាបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញក៏យើងបានផុសនៅលើគេហទំព័រ SBS ខ្មែរក៏ដូចជាការ share លើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងដូចគ្នាផងដែរចា៎លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកម៉េងផល្លាវិញម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចទៀតសិនចា
2: ៎ Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
0: នាំមកជូនលោកអ្នកនៅពិភពរឿងលក្ខណ៍ដែលឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាអន្តរជាតិនិងភាពយន្តឯកសារដែលប្រគល់ប្រជែងនិងជំរុញចិត្តទស្សនា SBS នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ30និង SBS Viceland នៅលើប៉ុស្តិ៍លេខ31ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងការអភិវឌ្ឍរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកទស្សនា SBS World News រាល់យប់នៅម៉ោង6កន្លះលើ SBS និង SBS On Demand ពិភពនៃរឿងរ៉ាវជុំវិញពិភពលោកនៅលើ SBS World Movie ទស្សនា24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើប៉ុស្តិ៍លេខ32ឬលើ SBS On Demand ប្រជាជននិងរឿងរ៉ាវនៅជុំវិញពិភពលោកមាននៅលើ Deadline ជានីតិឯកសាររបស់ SBS ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ទស្សនា Deadline នៅថ្ងៃអង្គារម៉ោង9កន្លះនៅលើ SBS និងគ្រប់ពេលលើ SBS On Demandយក sbs.com.au/kmae ជាគេហទំព័របើកដំបូងរបស់អ្នកទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/kmae ចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេ?បន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើងចុច Like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebookជាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះគឺម៉ោង 3:30 នាទីហើយម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដែលធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញពីស្ទូឌីយោនៅទីក្រុង Melbourne ហើយលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចំនួន2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 3:00-4:00 រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតឬក៏ម៉ោងនៅទីក្រុង Melbourne ផ្ទាល់លោកលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាអាចបើកស្ដាប់បានតាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ Digital ប៉ុស SPS Radio 1ឬក៏ស្ដាប់តាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាស 11:07 AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុង Sydney ឬក៏ 12:24 AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុង Melbourne ហើយក៏អាចបើកស្ដាប់បានជាមួយនឹងការ download នៅកម្មវិធី SPS Audio App ដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone ឬក៏មិនថា Android ឬក៏ iPhone នោះទេហើយលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាកាន់តែពិសេសគឺអាចស្ដាប់ជាមួយនឹងគេហទំព័រផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដូចជាផ្សាយឡើងវិញតាម podcast របស់យើងបាននោះគឺ sps.com.au/khmer នៅវគ្គនេះលោកមេងផាឡានឹងមានរបាយការណ៍ចំនួន2មកជម្រាបជូនលោកអ្នកទីមួយនោះនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសថៃដែលប្រកាសត្រៀមខ្លួនចូលរួមយន្តការ UN Clause ដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដែនសមុទ្រជាមួយកម្ពុជានិងមួយទៀតនិយាយថាកម្ពុជាបន្តវិធានការក្តៅបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចាសដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ដំបូងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមដោះស្រាយវិវាទដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃដែលលោកមេងផល្លាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្ត
14: ថៃតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស៊ីហាសាភូមិកេតកៅបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនយ៉ាងពេញលិញដើម្បីចូលរួមក្នុងយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រហៅកាត់ថា UN Clause សេចក្តីរីការដូច្នេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានសម្រេចប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិនេះដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរក្រោយពីប្រទេសថៃបានសម្រេចលុបចោល MOU ឆ្នាំ2001ការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិលើបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្រទ្រូទ្រីគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសថៃត្រូវបានប្រកាសដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ភាគីទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃបានបង្ហាញជំហររៀងៗខ្លួនក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិក៏ប៉ុន្តែបានឯកភាពគ្នាលើការប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិជាមធ្យោបាយសន្តិវិធីដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចុងក្រោយលើតំបន់ទាមទារត្រួតគ្នានៅក្នុងដែនសមុទ្រយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះនៅព្រំដែនគោកក៏មិនមានដំណោះស្រាយអ្វីក្រៅតែពីកងទ័ពថៃបន្តឈរជើងកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាតាមរយៈការរីមិនណាលួសនិងដាក់ទូកុងតឺន័រលើតំបន់មួយចំនួននៅតាមព្រំដែនក្រោយថៃបើកការវាយប្រហារលើកទី2លើកម្ពុជាកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2025 ថៃអះអាងថាតំបន់ដែលកងទ័ពចូលកាន់កាប់ទាំងនោះជាទឹកដីរបស់ថៃដោយសំអាងលើផែនទីដែលគូសដោយថៃខ្លួនឯងជាបន្តបន្ទាប់ក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលបានបង្ហាញពីកងទ័ពថៃបន្តរាយលុបបន្លាចូលទឹកដីកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនហើយកងទ័ពកម្ពុជាបានរារាំងស្ថានភាពនោះមានការតានតឹងត្រឹមតែពាក្យសម្ដីតែមិនមានការផ្ទុះអាវុធឡើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រចាំថ្ងៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមិថុនាលោកប៉ែនម៉ូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងជាថ្មីទៀតនៅជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានសម្រេចប្តឹងទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រំដែនសមុទ្រទូតស៊ីគ្នាជាមួយប្រទេសថៃលោកបន្តថាដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីគឺជាផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនិងរួមចំណែកដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពតំបន់ការពារអធិបតេយ្យភាពពង្រឹងទំនុកចិត្តនិងបើកឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មពលដើម្បីគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាបង្កើតឱកាសការងារថ្មីទាំងសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននិងសម្រាប់ប្រជាជនចំនួនក្រោយក្រោយនៃប្រទេសទាំងពីរលោកប៉ែនបូណាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្ពុជាមិនដែលរំលោភបំពានអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសដទៃឡើយហើយជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងដាច់ខាតក្នុងការការពារអធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួន
15: ក្នុងសារផ្ញើជូនជនរួមជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2026សម្តេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់យន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំនៅក្រោមអនុសញ្ញា UN Clause មិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាងាកចេញពីការសន្តិភាពនោះទេឬទៅវិញកម្ពុជាកំពុងនាំយកការសន្តិភាពទៅចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់និងដែលទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីដំណោះស្រាយយុត្តិធម៌នឹងយូរអង្វែងដែលព្រមព្រៀងគ្នាក្រោមការណែនាំរបស់អ្នកជំនាញសាស្ត្រាអន្តរជាតិដែលអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិ
14: ជុំវិញបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃក៏ត្រូវបានលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងអ្នកជំនាញទស្សនវិជ្ជាលើកឡើងថាករណីបន្ទាប់កម្ពុជាក៏ត្រូវប្តឹងថៃទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែរពីរឿងព្រំដែនគោកដោយសារតែយន្តការទ្វេភាគី GBC JBC OBC បានជាប់គាំងហើយមកដល់ពេលនេះយន្តការសម្រោះសម្រួលពីភាគីទី3ក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពនឹងទៅមុខរួចដែរដោយសារតែថៃមិនបន្ទន់ជំហរក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជាឈុតប៊ុនថងបានបន្ថែមទៀតថាមុននឹងប្តឹងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាត្រូវប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ជាមុនសិនបើតុលាការមិនអាចធ្វើអ្វីបានដោយខ្វះការចូលរួមពីភាគីថៃឬជាប់គាំងនោះវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌតែកម្ពុជាអាចប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានហើយហើយស្ថាប័ននេះក៏មិនអាចបដិសេធបានដែរខ្ញុំបាទមេផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
16: sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របើកចូលដំបងរបស់អ្នកនៅលើអនឡាញអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបទយកាចូលរួមបោះឆ្នោតមតិផ្សេងៗឬតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើង sbs.com.au/khmae
0: ចាស់ចំណាយឯរបាយការណ៍មួយទៀតនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលលោកមេងផល្លាជួនសេក្រារីការជាបន្ត
14: ជាថ្មីម្ដងទៀតកម្ពុជាតាមរយៈលោកហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសបានប្រកាសជាថ្មីរំលឹកដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាគ្មានការយោគយល់ណាមួយចំពោះទីតាំងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើជាកន្លែងឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអនឡាញនោះឡើយហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធរឿងនេះក៏មិនត្រូវបានលើកលែងនោះដែរការរំលឹកបែបនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលលោកហ៊ុនសែនបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តកំពង់ធំកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមិថុនាលោកប៉ែនម៉ូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងម្ដងទៀតនៅការក្រើនរំលឹករបស់លោកហ៊ុនសែនដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះថា
15: សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានក្រើនរំលឹកដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាគ្មានការយោគយល់ណាមួយចំពោះទីតាំងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើជាកន្លែងឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះឡើយហើយអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះក៏មិនត្រូវបានលើកលែងជាដាច់ខាតការរំលឹកបែបនេះធ្វើឡើងខណៈដែលសម្តេចបានអញ្ជើញជួបសម្ដេចសម្ណាលជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តកំពង់ធំកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ទន្ទឹមនឹងនោះសម្ដេចនាយកក៏បានបន្តក្រើនរំលឹកឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ការពារនិងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិដែលមានក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាពិសេសខេត្តកំពង់ធំត្រូវចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិបឹងទន្លេសាបដោយត្រូវទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹកនិងរួមគ្នាថែរក្សាធនធានដ៏មានតម្លៃនេះឲ្យបានគង់វង្សសម្ដេចនាយកក៏បានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចបម្រើជាតិនិងប្រជាជនឲ្យបានល្អប្រសើរជាពិសេសបន្តយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់សេវាដែលជាតម្រូវការនិងសេវាចាំបាច់នានាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿនរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពហើយត្រូវចងចាំថាមន្ត្រីមិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់ប្រជាជនទេតែគឺជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជន
14: សូមរំលឹកថាក្នុងវិធានការបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា online scam នាពេលថ្មីៗនេះកម្ពុជាក្រៅពីចាប់ឃាត់ខ្លួនជនបរទេសដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនរដ្ឋាភិបាលក៏បានចាត់វិធានការលើម្ចាស់ផ្ទះវីឡាផ្ទះជួលដែលបានជួលទីតាំងឲ្យក្រុមប្រជាជនម្ចាស់ទីតាំងទាំងនោះមានទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ1ផ្កាយ2ក៏ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយប៉ូលីសសរុបជាង30នាក់នៅឯខេត្តកំពតជាប់ព្រំដែនវៀតណាមដែលចូលលួចឧបករណ៍នៃបទល្មើសអនឡាញ scam យកទៅលក់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការផងដែរខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
0: ចាសសូមអរគុណដល់លោកមេងផល្លាហើយនៅវគ្គក្រោយលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានឹងបានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងកម្មវិធី SBS Learn English វិញម្ដងដែលសប្ដាហ៍នេះយើងនឹងរៀនអំពីភាសាដែលត្រៀមរៀបចំនឹងចាត់ចែងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃដែលមានការរៀបចំផែនការទុកជាមុនចាសដូច្នេះសូមកុំភ្លេចសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះចាស
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: SBS On Demand មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍និងរឿងកុនរាប់រយដែលអ្នកអាចទស្សនាបានដោយឥតគិតថ្លៃទស្សនានៅលើទូរស័ព្ទ Smart TV Tablet ឬ Laptop របស់អ្នក Download SBS On Demand App ឬចូលទៅ website នៅថ្ងៃនេះរាប់តាំងពីនាទីឯកសារអន្តរជាតិដល់ខ្សែភាពយន្តបែបបុរាណរឿងលខោនលំដាប់ពិភពលោករហូតដល់រឿងបែបកំប្លែងបំផុតទស្សនា SBS Friesland នៅលើប៉ុស្តិ៍លេខ31ដឹងរាវដល់អស្ចារ្យនៅលើទូរស័ព្ទដៃដោយឥតគិតថ្លៃចូលទៅកាន់ sbs.com.au/khmae ឬ download SBS Audio App ឥឡូវនេះ download កម្មវិធី SBS Audio App នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រាល់កម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះនៅលើ App Store ឬ Google Play កាសចេះនិងនិយាយភាសាអង់គ្លេសអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងវគ្គនីមួយៗយើងនឹងពន្យល់អំពីការរស់នៅនិងសំនួនវោហាររបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីលោកអ្នកនឹងបង្កើនជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់លោកអ្នកសិក្សាអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុងភាគចុងក្រោយនេះអ្នកនឹងអនុវត្តការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ការត្រៀមរៀបចំនិងចាត់ចែងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរួមទាំងការរៀបចំផែនការទុកជាមុនការបំពេញឲ្យបានតាមកាលកំណត់និងរក្សាទំនួលខុសត្រូវត្រៀមហើយឬនៅ
17: Learning English helps me manage things better like actually remembering to feed my cat
18: SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands and waterways throughout Australia.
19: When you open your diary or calendar, what do you see? Is it filled with meetings, events, and things to do? Or is it blank, just waiting for you to add something? My name is Josipa, and at the start of this week, I told myself it was time to get organized. Everything was being so messy around me. So in this episode, we'll practice everyday English phrases that you can use when you are trying to plan ahead, stay on top of things, or get your act together. But what do these phrases actually mean? You'll have to listen to the episode to find out. First, let's hear how Alan and Claire are talking about getting organized.
20: I really need to get my act together. This week's been a mess.
21: Oh, I know. I'm planning ahead now so things don't get out of hand next week.
20: I've started setting reminders so I don't forget stuff. Hopefully it'll help me manage my time better.
21: Same here, especially with deadlines. I put it in my calendar, break big tasks into smaller steps, and tick them off as I go.
19: Wow, sounds like Alan and Claire are definitely juggling a lot. When someone says they're juggling a lot, it means they have a lot of different things to manage at the same time, and they're trying to keep everything under control without dropping anything. For example, Alan could say,
20: I've been juggling a lot at work and at home.
19: This means he's been managing a lot of different responsibilities at the same time, both at work and at home. Now, let's hear what Alan said at the start of our dialogue.
20: I really need to get my act together. This week's been a mess.
19: I really need to get my act together. This is a common informal phrase you can use with your friends and family. We use this phrase when we realize we need to get organized, focus, and take control of things. You could also say,
21: I need to sort myself out.
19: Or,
20: I need to pull myself together.
19: And that would mean the same thing as saying, I really need to get my act together. We usually use these phrases when life, work, or daily tasks feel messy or out of control. Just like my life right now. Anyway, then Claire said,
21: I'm planning ahead now so things don't get out of hand.
19: Claire is planning ahead, which means she's organizing her responsibilities in advance to make sure things don't get out of hand. I get easily stressed when things become too difficult or messy. In other words, when things get out of hand. Are you someone who likes planning ahead? I am, because if I don't plan ahead, I fall behind. You can say that you're falling behind when you are not keeping up with your tasks, work, or responsibilities. For example, if Claire hasn't finished her work on time, she could say,
21: I'm falling behind on my reports. I need to sort myself out.
19: Then Alan replied,
20: I've started setting reminders so I don't forget stuff. Hopefully it'll help me manage my time better.
19: When you set reminders, you're making little alerts or notes on your phone, computer, or calendar to help you remember things you need to do. Alan started setting reminders because...
20: I need to manage my time better.
19: You can manage lots of things. You might manage people or manage your money. But I think that managing your own time can be the hardest thing to do. You could also say...
21: I need to keep on top of my tasks.
19: Or...
20: I need to stay on top of things.
19: When you stay or keep on top of things, you keep control of your tasks, work or responsibilities so nothing gets forgotten or out of control. It's about managing your time and tasks regularly and staying organized. At the end of the dialogue, Claire also said that she needs to manage her time better.
21: Especially with deadlines. I put it in my calendar, break big tasks into smaller steps, and tick them off as I go.
19: Claire needs to get on top of her deadlines. A deadline is a date or time by which you must finish a task or project. If you don't finish, you're dead, of course. Well, maybe not really. Of course not really. Personally, I don't like missing a deadline. It stresses me out and then I start falling behind with my work. Maybe I can keep on top of my tasks using some of the things that Claire is planning to do.
21: I put it in my calendar, break big tasks into smaller steps, and tick them off as I go.
19: What do you think of Claire's system for staying organized? I like that it's simple. First, she writes down her tasks in her calendar. Then,
21: I break big tasks into smaller steps.
19: This means that she splits a big task into smaller, more achievable steps. Here, steps just means small tasks. Claire also said,
21: I tick my tasks off as I go.
19: This means she crosses tasks off her to-do list once she has done them. I like ticking my tasks off as I go too. It helps me see my progress, and that keeps me motivated. Okay, so we have heard the dialogue, tick. Learn some new phrases, tick. What's next? Oh yeah, let's hear Alan and Claire once again.
20: I really need to get my act together. This week's been a mess.
21: Oh, I know. I'm planning ahead now so things don't get out of hand next week.
20: I've started setting reminders so I don't forget stuff. Hopefully it'll help me manage my time better.
21: Same here, especially with deadlines. I put it in my calendar, break big tasks into smaller steps, and tick them off as I go.
19: It's time to practice. See if you remember the meaning before hearing the answer. When someone says they are juggling a lot, they are...
20: A person who's juggling a lot has many tasks, responsibilities, or things to manage at the same time.
19: What does it mean to stay on top of things?
21: To stay on top of things means to keep control of everything that you have to do so that nothing gets forgotten or out of control.
19: Let's now practice our speaking skills by repeating after Alan and Claire.
20: I really need to get my act together.
21: I'm planning ahead so things don't get out of hand.
20: I need to keep on top of my tasks.
21: I need to manage my time better.
19: If you want to practice speaking more, check out our bonus episode and pop over to our website. All the phrases are there in our learning notes. We also post little learning snippets on social media, so you can find us on Facebook, Instagram, and YouTube. Just search for SBS Learn English. I'm Josipa. Thanks for learning English with me today. Now, let's go and get organized. Or at least we can talk about getting organized.
0: ចាសសូមអរគុណដល់យូស៊ីប៉ានិង

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: ដោចម្រងចម្រាស់លោកដូណាត្រាំនិយាយថាលោកមានកិត្តិយសបើបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ចាំពេលមានសម្ពាធដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមចាំលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកមិនថាលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើរលកធាតុអាកាសលើវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ឬក៏ស្ដាប់នៅលើគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅតាមរយៈកម្មវិធី SBS Audio App និងប្រិយមិត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SBS ខ្មែរទាំងអស់មិនថាលោកអ្នកដែលតែងតែចូលរួម Like, Share ឬ Comment នោះទេកម្មវិធីយើងសន្យាថានឹងវិលមកជួបលោកអ្នកវិញនៅក្នុងការផ្សាយលើកក្រោយគឺនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលគឺម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដាអូស្ត្រាលីខាងកើតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលារីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍